boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam ubogi bogi bogi bogi bogi stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam ubogi bogi bogi bogi bogi stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli ti bo.